Nalingiyo na motema salama la mumuninga ndeko ya Kongo sala gentille na sam